Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю. Тепер ти

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: мільярдером. Родина Христини та Галіпа Оздюрка мають відповідь на це питання. Пара багатіїв виховує 23 дітей і зупинятися не збираються. Чоловік-мільярдер Галіп та інстамама Христина мріють про найбільшу родину у світі, побити рекорд та стати батьками для 105 дітей. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше, тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрижка дуже швидко втрачає свою клейкість і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. А зараз дізнаємося, як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню. Розпушувач тіста нанесіть на плями жиру, а зверху додайте кілька крапель оцту. В процесі бурхливої хімічної реакції все забруднення швидко розчиниться. Потім залишається лише кілька разів повністю протерти вологою серветкою або губкою. Підійде для цього і сода. Для очищення від бруду плити, мікрохвильової печі, духовки та панелей на жирні місця наносять суміш соди та лимонної кислоти або оцту. Залишають на півгодини, а потім протирають поверхню ганчіркою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець FM.
1: На Перець FM усе про все.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Україна! Свята мати герой! Свята мати герой!

серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами.

0: Великобританії скаржиться на чайку, яка щодня прилітає до її вікна о 17-й годині та наполегливо спостерігає за дівчиною. Щовечора чайка стукає у вікно дзьобом, аби привернути увагу британки. Кілька разів дівчина намагалася нагодувати пернатого, проте птах нічого не їв. Дім Віттор Корлеоне з хрещеного батька відкрили для туристів на честь 50-річчя культового фільму. Маєток тепер можна орендувати за $50 на добу. Пентхаус розташований у найвіддаленішому та найспокійнішому районі Нью-Йорка. До 1960 року там були переважно фермерські господарства. Відомим він став після прем'єри культової стрічки. Будинок розрахований на 5 гостей. Орендарям буде доступний басейн з морською водою, бар, камін та ігрова кімната. Орендувати будинок можна лише у серпні.
1: На Перець FM усе про все.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама на Перець ФМ.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. За три дні сили оборони уразили майже 1200 ворожих цілей в межах операції «Ашан». Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час першого етапу було знищено та уражено 949 цілей противника, після чого росіяни почали відводити частину техніки від передової. Другий етап операції був спрямований проти ворожої артилерії. За допомогою нового боєприпасу уразили 231 ціль, із яких 171 знищено. Повністю. Відома точна дата і час зустрічі українського та американського лідерів. Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО 8 липня о 14:30 за київським часом. Цю інформацію оприлюднили в Білому домі. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО на рівні лідерів і попередньо триватиме близько години. Канада заявила про передачу Україні великого пакета систем ППО. На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Під час перемовин очільник канадського уряду анонсував виділення нового масштабного пакета середньострокової оборонної допомоги Україні на суму близько 900 мільйонів доларів. За словами Карні, фінансування буде реалізовано протягом найближчих місяців і спрямовано на постачання критично важливої військової техніки, боєприпасів, а також на суттєве зміцнення української системи протиповітряної оборони. Рішення, що шокувало спортсменів усієї України. Міжнародний олімпійський комітет відновив членство Олімпійського комітету Російської Федерації та рекомендував зняти всі обмеження щодо російських спортсменів. Скасовано всі перевірки на нейтральність російських спортсменів та заборону на проведення міжнародних змагань у Росії. Це означає, що кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій відмов більше немає. Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, найвищої державної нагороди у сфері культури та мистецтва. Головою комітету глава держави призначив актора Євгена Нищука. Відповідний указ оприлюднили на сайті президента. Також указом затверджено новий персональний склад органу. Нагадаю, раніше стало відомо, що Національна премія України імені Тараса Шевченка розширилася новою номінацією. Тепер додано номінацію «Архітектурне мистецтво». Загальна кількість номінацій віднині зросла до 14. На цю хвилину це всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Боже, любий, от скажи мені, будь ласка, твоє пиво з друзями дорожче, чим я?
2: Ні, Люба, дешевше.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24.
2: Гра кличе.
1: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час для короткого прогнозу погоди на сьогоднішню середу – 8 липня. На заході країни хмарно із дощами – плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно без опадів – плюс 27. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода із дощами – плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарна погода, дощитиме – плюс 24, плюс 26. В українському Криму сонячно – плюс 25, плюс 27 градусів в день. У столиці сьогодні буде хмарна погода з дощами – плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це була хвилина прогнозу погоди. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Палає саратовський НПЗ. Дрони атакували відразу два російські міста – Саратов та Борисоглєбськ. В обох містах зафіксовано пожежі. Так, у Саратовській області у місцевому аеропорту введено обмеження на прийом та відправлення літаків. Атака дронів припала і на саратовський НПЗ, більш відомий як «Крекінг». Що саме вибухало в Борисоглєбську, поки що невідомо. До того ж, місцева влада ситуацію не коментувала. Втім, Росія знову атакувала українські міста. Двоє людей постраждали під час нічної атаки на Київ. Сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районі. Районах столиці горіли адмінбудівля, складські приміщення, гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено трамваї. В одному з районів Харкова через обстріл постраждали четверо людей. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Всім була надана медична допомога. Пошкоджено близько 20 приватних будинків, храм та 5 авто. США вдарили по Ірану. У ніч на 8 липня Сполучені Штати вразили понад 80 різних цілей противника. Причиною атаки стали іранські удари по трьох торгових кораблях, здійснені у вівторок 7 липня. Нагадаю, вчора США після атаки Ірану відкликали ліцензію, яка дозволяла продавати іранську нафту. Після цього рішення ціни на нафту знову підскочили вгору. Шахрайська схема з податковою. Шахраї знову намагаються видати свої електронні листи з вимогою про надання документів та пояснень за офіційні повідомлення від Державної податкової служби. Так, податківці закликають не відкривати підозрілих вкладень та не переходити за сумнівними посиланнями, а також не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження. Жіноча збірна України Ю-22 з волейболу сьогодні зіграє черговий матч. Команда гратиме проти Нідерландів у рамках чемпіонату Європи. Старт о 21:30. Вчора наші дівчата поступилися Туреччині з рахунком 0-3. Додам, що і завтра на збірну України чекає гра з Іспанією. Матч розпочнеться о 18:00. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На

0: 8 година, 8 хвилина. Вітаємо вас. І от повідомлення нарешті сталося про відбій повітряної тривоги в місті Києві. Перевірте, будь ласка, і ваші тривоги, щоб були повідомлення про відбій. Бо зараз, дивлячись на мапу, повністю Запорізька і частково Чернігівська, і Дніпропетровська, і Харківські області залишаються сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе обов'язково та з цього. І будемо починати цей новий день у компанії «Підзарядка». Звати мене Саня Димов, Марина Клим доїжджає, а найближчим часом з'явиться. Ну, а поки ж, справді, будемо розбиратися із сьогоднішнім днем. Бо така от 8 липня і 8.08 зараз. Загадаємо бажання, і у нас воно спільне на всю країну, і самі знаєте, яке. Ну, і про те, який же сьогодні на нас очікує гастрологічний прогноз, я буду розповідати близько за 4,5 хвилинки. Будьте з нами, починайте день з підзарядкою на Перець ФМ.
1: Якщо в п'ятницю о 17.00 вам прилітає таска з поміткою «Терміново, треба на вчора», згадайте закон збереження енергії. Якщо ви її зробите зараз, ви зіпсуєте собі вихідні. А от якщо залишите на понеділок, у понеділок вона може або втратити актуальність, або ви її зробите втричі швидше, просто тому що виспитесь за вихідні.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На Перець FM. Гороскоп на Перець FM.
1: 8:14. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. І я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. І прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Дюромакс 2026». Отже, що нам сьогодні повинно, на що ми будемо очікувати у вівторок, 7 липня? Може бути день більше енергії, тож її варто спрямувати у правильне русло. Місяць спадає в активному Овні, тому день чудово підходить для спорту, фізичних навантажень, пілатесу, йоги або будь-якої активності, яка допомагає зміцнити тіло і зняти напругу. Із доглядових процедур сприятливі пілінги, депіляція тіла, аграріям день підходить для закладання зерна на тривале зберігання. Втім, не забувайте, що триває ретроградний Меркурій, тому важливі старти, дорогі покупки, підписання відповідальних документів, доленосні рішення краще відкласти. Натомість, добре завершувати розпочате, повертатися до старих проєктів і виправляти те, що давно потребувало уваги. Нехай цей день подарує вам енергію для корисних справ і допоможе використати її з максимальною користю. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс». Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
3: Нанофарба. Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
0: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
0: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:24. Вітаємо вас. Новий день починається з ранковим шоу «Підзарядка» на Перед ФМ. А у Китаї вірусною стала незвичайна система охолодження будинків. Збоку, здається, ніби з дахів йде справжній дощ. Але от насправді це не дощ, а дрібний водяний туман. На дахах встановили спеціальні форсунки, які розпилюють мікрокраплі води. Вони швидко випаровуються, забирають тепло з повітря і можуть знизити температуру навколо будинку навіть до 8 градусів. Працює це за тим самим принципом, що і піт на нашій шкірі. Випаровується і охолоджує. Щоправда, систему радять використовувати лише в дуже спекотню і саме суху погоду, а фахівці поки не сперечаються, чи буде вона насправді ефективною у великих містах і скільки води, отут от найголовніше, для цього знадобиться. Хоча ж ми пригадуємо такий якийсь локальний досвід, навіть у нас він в Україні існує, коли на парасольки там в закладах харчування встановлювали от щось таке подібне, і ти начебто сидиш собі там, обідаєш, а воно там щось випаровує і полегшує спекотній день. Але тут пішли далі, ну вони ж на те і в Китаї там постійно щось придумують, що встановлюють прямо на величезні хмарочоси подібні системи. Якщо ви ще не бачили в соціальних мережах, подивіться. А хоча це виглядає доволі логічним і цікавим, і тим, що може полегшити перебування на спеці. У нас же свої природні чинники у цьому допомагають полегшувати спекотню погоду, якої, ну, немає. От де вона? От я дивлюсь, ще й дощ сьогодні. Дощик, принаймні, спостерігається в українській столиці. Все одно, літо триває, це добре. Добре, що ми з вами і розпочинаємо цей новий день.
1: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
1: Підзарядка
0: на Перець FM.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 8 година 35 хвилина. Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Підзарядка» з вами. От починаємо новий день цікавими історіями, які можуть трапитися у нас в Україні. От у Дніпрі там сталося, мабуть, одне з найдорожчих розлучень для вуст. Чоловік вирішив, якщо шлюб закінчився, то інвестиції треба повертати. І подав до суду з вимогою компенсувати 160 тисяч гривень, які, за його словами, пішли на збільшення вуст колишньої дружини та реставрацію її зубів. Ну, тут можу сказати, що це насправді ще й не супервеликі гроші. Але ж, мовляв, він, вуста залишилися їй, а гроші ж його. Суд романтичний кешбек не підтримав, бо доказів не знайшлося. І більше, після розгляду справи вже самому чоловікові доведеться виплатити колишній дружині понад 500 000 гривень за її частку в спільному майні. Ой, дівчата, якщо чоловік раптом каже, я в тебе вкладаюся, одразу уточнюйте, це подарунок чи кредит. Або навіть якось з фантазією виявилося, що так можна собі дозволити зробити, ну хоча б приблизно. Але тим не менше, от таке воно кохання, зітхання може бути. У нас тут погода зітхання. Яка ж вона сьогодні у нас буде в Україні? Знають синоптики, вони вже нам тут розказали в ранковому шоу «Підзарядка», а за 2,5 хвилинки ми вам все розкажемо.
1: Підзарядка. Заряди свій ранок на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. У середу 8 липня день буде хмарним із проясненнями. Грози охоплять більшість регіонів, крім західних та крайніх східних областей. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях очікуються місцями значні дощі. В окремих регіонах можливий град та шквалисте посилення вітру. В західних, Вінницькій та більшості північних областей в день очікується 19-24 градуси. На решті території країни в день повітря прогріється до 24-29. В Києві сьогодні прогнозують хмарну погоду, в день дощ, температура до 20-22. Зараз у Києві хмарно, за нашою студією опади закінчилися. Температура за вікнами Перець ФМ зараз становить плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось, ну, нарешті я не один у студії, ось вона приїхала, припливла.
1: Та, відбій, і одразу я, бачиш, тут, ну, майже одразу.
0: От, і я сподіваюся, що тепер ще повноціннішим буде початок нового дня.
1: Ой, сподіваємось, друзі, тому що, справді, вже середина тижня, і якось вже так хилюється до п'ятниці, от хочеться вже, проситься.
0: Проситься, і от, можливо, вам буде класна порада від мене, бо я досі не можу прийти до тями від краси, від починкового комплексу «Долина Хюгге». Який в 10 хвилинах від Одеси. Там класне море.
1: Ну,
0: зелені зони, гойдалки, а номери просто клас. От розказую. Я зауважую, що в будні в долині Хюгге сніданки і вечері там включені у вартість.
1: Так.
0: Ось, і абсолютно, це класна пропозиція. Коли загуглив, перейшов на сайт Долини Хюгге, і там ця крута акція, крута пропозиція.
1: Ну, можна збирати валізи, Сашко?
0: Можна, і радимо всім нашим слухачам бронювати відпочинок в Долині Хюгге на їх офіційному сайті. Користуйтеся цим. 8:44 на нашому годиночку, це підзарядка.
2: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець FM.

0: Марина, а скільки у тебе дома рушничків?
1: Ой, ну, мабуть, шість.
0: Шість? А вони всі одного кольору чи різноманітні?
1: Ти що, звісно, ні. Ну, колись я собі купила такі гарнесенькі, знаєш, і мало ними користуюся.
0: Ну, от мене
1: є різнокольорові.
0: У мене є, наприклад, червоний рушник, жовтий рушник, там якийсь такий, от як у наших стін колір, як він називається, я не знаю, щось таке темно-біле.
1: Коричневий, світло-коричневий.
0: Але що ти знаєш, коли от приїжджаєш кудись там в готель, помічаєш, що там виключно використовують білого кольору рушники.
1: Так, ти думаєш, у цього є якийсь сенс?
0: Виявляється, що справа там не лише в чистоті, і йдеться про різноманітні готелі, чому вони обирають саме білі рушнички. Я знайшов цікаву інформацію, розкажемо всім нашим слухачам, що це таке і чому так відбувається за 4 хвилини.
1: Давай!
2: На Перець ФМ
3: Шури-мури.
4: Я оце лежу і думаю, парадоксальна річ, холодильник, та? Ну от ніби і холодний, а як душу гріє, а? Згодні?
3: Шури-мури,
5: шури-мури,
3: шури-мури.
2: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.
1: Восьма година, 56 хвилина. Вітаємо вас. Поговоримо про рушники. А от особливо, що ми всі помічали в готелях, в переважній більшості готелів, а особливо в дорогих, так взагалі це правило, там майже немає кольорових рушників. От в номерах тільки білі. Це якщо там вже на басейну кудись відправлятися, можливо, такі пляжні, вони можуть відрізнятися. І от тут стало відомо, що це справа не лише в чистоті. Хоча от знову таки, я додому білі собі рушники не купую, тому що вони в мене стануть темно-білі. Дуже швидко.
2: Ну, от мені завжди здавалося, що тому вони і білі в готелях, тому що, знаєш, це те, що ти не можеш дозволити собі вдома.
1: О, а от психологи пояснюють, що білий колір асоціюється із свіжістю, гігієною та безпекою. Коли гості бачать білосніжний рушник, вони більше довіряють готелю, адже на ньому одразу видно будь-яку пляму. І це ніби такий от доказ. Текстиль справді ретельно перуть. І так, є навіть практична причина. Білі рушники можна прати всі разом на високій температурі, не переймаючись, що вони полиняють.
2: Ну, теж логічно.
1: Логічно.
2: Да.
1: Це простіше, як виявляється, дешевше і дозволяє використовувати сильніші засоби для дезінфекції. Саме тому їх обирають більшість готелів преміум-класу.
2: Так виходить, це навіть вигідніше. Треба поміняти всі рушники на білі.
1: Я теж над цим задумався.
2: Ну що, тепер ми будемо з тобою білосніжні і відчувати себе в безпеці з білими рушниками.
1: Приєднуйтеся до нас о 9:00 на як завжди, хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих.
0: Ранкове шоу. Твоя формула ранкової енергії.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Атаковано один з найбільших НПЗ Росії. Вранці в російському Нижньокамську, що у Татарстані, під удар могли потрапити одразу два великі промислові об'єкти – нафтохімічний комплекс «Нижньокамськнафтохім» та нафтопереробний завод «Танеко». Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Втім, Росія цієї ночі запустила по Україні дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», С-400, а також 169 ударних безпілотників. Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 139 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 на 4 локаціях та 20 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламки на 7 локаціях. Крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі. Україну просять перепрограмувати безпілотника. У Румунії звернулися до України із пропозицією змінити алгоритм роботи морських безпілотників. Бухарест також веде переговори щодо посилення своєї системи ППО після нещодавнього інциденту з дроном. За словами голови Міноборони Румунії, уникнути падінь дронів можна за допомогою попереднього програмування безпілотника. Навіть за втрати зв'язку вбудований мікропроцесор зможе автономно ухвалити рішення про самознищення при попаданні в територіальні води Румунії. Виплати кешбеку затримають. У липні українці почали отримувати кешбек за квітень. Цими днями гроші надходять на картки понад 5 мільйонам учасників програми «Національний кешбек». Водночас у сервісі «Дія» повідомили, що наступні виплати затримаються. Кошти за травень і червень надійдуть не в липні, як планувалося раніше, а протягом серпня. Додам, що квітневі виплати потрібно витратити до 31 липня, інакше невикористана сума повернеться до державного бюджету. У Верховній Раді пропонують офіційно закріпити статус духовного гімну України «Боже великий єдиний». Даний проект було зареєстровано у кінці минулого тижня. Так, документом пропонується офіційно закріпити за твором «Боже великий єдиний» статус духовного гімну України, визначити порядок його використання під час державних, меморіальних, релігійних та інших урочистих заходів, а також сприяти його популяризації в Україні та за її межами. Водночас автори проекту наголошують, ухвалення постанови жодним чином не замінить правового статусу державного гімну України, визначеного Конституцією та законами. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець FM прокидайся з усмішкою.
3: Підзарядка.
2: Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
3: На Перець FM.
4: Маринка, от якби в тебе, якби я був золотою рибкою, це по-перше.
5: Ага.
4: А по-друге, якби от в тебе була така можливість щось собі замовити у золотої рибки, що б ти зараз замовила?
5: Ну, звісно, мир і безпеку для всіх нас, українців.
4: Ну, це зрозуміло, але от у тебе є якесь таке особисте.
5: Відпустку!
4: Серйозно?
5: Так, да, хочу відпустку!
4: Бачиш, я впевнений, що у нас багато слухачів також хочуть у відпустку, а у нас триває розіграш, який відбув будеться вже наступного тижня, саме 17 липня, серед усіх наших слухачів. Печіть нам «Хочу відпустку» на наш вайбер, який, як завжди, незмінний 093-585-4488, якщо ви ще цього не зробили. А от всі подробиці та куди ви зможете відправитися серед от наш переможець, ви прочитаєте на сайті Перець.фм.
5: Ну все, я замовила, Сашко, я замовила, ти спробуй не виконати тепер.
4: А, мені потрібно виконувати.
5: Так.
4: А, це ж я золота рибка. Все, я зрозумів твою логіку. От і справді, хай все виходить, сьогодні все буде логічно, все буде максимально тихо, та навіть погода нас налаштовує на цей робочий вайп. Залишайтеся з підзарядкою, ми вас приготували як багато цікавого і навіть гості сьогодні.

Якщо ви йдете у відпустку і кажете колегам, якщо що я на зв'язку, ви самі підписуєте собі вирок. Справжня відпустка – це коли ваш телефон ловить зв'язок тільки там, де пасуться гірські кози, а робочий чат видалений з пам'яті пристрою разом із паролем від пошти.

0: 9 година 15 хвилина. От взагалі, я питав тебе про твої бажання. От у мене бажання, якщо б з неба на нас падали гроші.
1: Сашко, я, от, знаєш, ти от замовляй, я можу тобі теж організувати. Єдине, що вони будуть іграшковими.
0: Іграшковими?
1: Підходить тобі?
0: Намальованими?
1: Майже. Бо у Сполучених Штатах так відбулося, але в таку гру вирішив пограти сам банківський працівник.
0: А ну?
1: Він вирішив провернути таку собі аферу і підмінив майже 45 тисяч доларів із сейфа іграшковими купюрами із написом «For motion picture use only». Ну, тобто, тільки, да, сувенірна продукція. Тобто, грошима, які використовувалися для зйомок фільмів. Такі, да, це спеціальні гроші. Чоловік був упевнений, що підміни ніхто не помітить. Але його підвели мультяшні качки. На фальшивих банкнотах замість портретів президентів були намальовані кумедні каченята. І саме це одразу впало на око під час перевірки. Гроші знайшли, чоловіка, звісно, затримали. І тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за отакий собі жарт.
0: Ну, а як же ж він думав, що ніхто не помітить, якщо там справді замість президентів американських каченята намальовані?
1: Хто там розбирається?
0: Хто там дивиться?
1: Взагалі, та, можливо, схожий там, знаєш, хтось з президентів на якусь качечку. Але що, то вже поробиш. Але просто от мені інше, знаєш, наскільки у людини сміливість оце все зробити, я не знаю.
0: Ще й на 45 тисяч доларів. Можливо, там, якщо б сума була ще менше, ну, не знаю, 1500.
1: Ну,
0: так,
1: можливо, ніхто б не... Так, що ми це з тобою починаємо?
0: Мілочимся.
1: Давати поради.
0: Ага, так. Забираємо свої слова назад і взагалі невідомо, що там сталося з цією людиною, але от справді така його впевненість того, що ніхто не помітить каченят, мене здивувала. 9 година, 17 хвилина. Вітаємо вас і гарного настрою.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: 9 година 25 хвилина. Вітаємо вас із добрим раночком. І от що найперше потрібно робити з самого початку нового дня? Ну, зрозуміло, там новини читати, все інше. Зубки почистити.
1: Так, це правда.
0: Ой, а інколи ж халепа буває з зубками, особливо, коли тобі вже за 35 далеко, то як у мене, що я постійно з ними. А і слідкую за новітніми технологіями, пов'язані з цією тематикою. В Японії розпочали перші у світі випробовування на людях препарату для відрощування зубів.
1: Ой, мамочки, це що таке?
0: От, там лікарні Кіотського університету і лікарня Кітано, вони тестують експериментальний засіб. Він там ще й називається так TRG-035. Він має відновлювати справжні зуби, а не замінювати їх протезами чи імплантами. Препарат, він блокує там білок, який пригнічує ріст зубів, так би мовити. А перша фаза дослідження спрямована на перевірку безпечності та дозування на здорових дорослих. І наступний етап – це тестування на пацієнтах із вродженою відсутністю зубів. Ага. Якщо, от зазначають ці вчені лікарі, якщо все піде за планом, регенеративна стоматологія може замінити механічне протезування. Оце от з'їв такий от експериментальний засіб, наскільки я зрозумів, і потім зубчик сам собі
1: виріс.
0: Знову відновився.
1: Клас! Слухай, ну я б хотіла, знаєш, замість цих імплантів. Та, це так і важко, і довго, і дорого. Можливо, це теж дорого, але ж вони виростуть.
0: А вони ще ж рости будуть.
1: Да. Головне, щоб не виросли більше за тебе.
0: Ото цікава технологія. Справді, що занадто, то не здраво буде. Що відбувається в шоу-бізнесі та навколо нього? Ми розкажемо вам в Інста-сторіс, як завжди, о 9:35.
2: Лови енергію! Живи яскраво!

0: резонансного відбувається в шоу-бізнесі. От на що йдуть наші українські артисти задля зустрічі зі своїми слухачами? Наталя Могилевська зізналася, чим для неї завершився концерт у 40-градусну спеку.
1: Розповіла, що після концерту «Просто небо» в Рівному вона потрапила в неприємну ситуацію. Попри майже 40-градусну спеку, Наталя Могилевська, вона не скоротила програму і довела концерт до кінця, а згодом артистка зізналася, що це коштувало їй здоров'я. Що вона пише? Насправді цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля і повага до глядача були головними, написала вона і подякувала прихильникам за підтримку.
0: Ой, це насправді така підставна штука, бо в мене також було щось подібне, коли ще й не один, а два виступи в тебе йдуть поспіль, справді спекотня погода, ти не одразу розумієш, що відбувається. Це якийсь твій адреналін від виступу, від обміну енергії, чи справді вже ввечері доходить до тебе, що не змінюється твій стан, ти такий же ж, ну не те, щоб запальний, але відчуваєш оці от наслідки. Тому бережіть своє здоров'я абсолютно усі. А цікава подія відбувається в українському кінематографі, тому що в Києві стартувала робота над документальним фільмом про Ольгу Драгоманову-Косач, більш відому як Олена Пчілка, яка була не лише матір'ю Лесі Українки, а й письменницею, видавчиною, етнографкою.
1: Саме зараз її біографію творці у рамках проєкту «Легендарні» прагнуть показати історію боротьби українців за власну державність та культуру. Стрічку під назвою «Олена Пчілка. Я словом поділюсь» знімає команда «Просто Продакшн Медіа». Режисеркою виступить Наталка Пономарів.
0: От, і це, мені здається, доволі буде визначна і монументальна робота, яку потрібно нам буде всім подивитися для свого от бачення, для розвитку, для знання. І це важливо. Не забувайте, що у нас є Інстаграм і Тік-Ток Перець ФМ. Завітайте туди обов'язково.
2: Insta story.

0: регіонів, крім західних та крайніх східних областей. У південних, центральних, Сумській, Харківській областях очікуються місцями значні дощі, а в окремих районах можливий град та шквалисте посилення вітру.
1: У західних, Вінницькій та більшості північних областей сьогодні в день очікується від 19 до 24 градусів. На решті території країни в день повітря прогріється до 24-29 градусів з позначкою «плюс». У столиці сьогодні хмарна погода. В день обіцяють дощ. Температура загалом буде від 20 до 22 градусів у Києві, а зараз у нас хмарно, температура за нашими вікнами плюс 20.
2: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 48 хвилини. Вітаємо вас, доброго раночку. Продовжуємо розпочинати день з вами. На календарі сьогодні середа, екватор робочого тижня. І от що нам може покращувати настрій, приносити користь не тільки нашому тілу, а ще й користь для нашої психіки.
1: Гроші.
0: Ну, це зрозуміло. Крім цього.
1: Багато грошей.
0: А виявляється...
1: Ну, люди, мабуть, поруч.
0: Ось, люди. І от виявляється, що 10-15 хвилин прогулянки з другом можуть принести користі не тільки тілу, а й психіці. А у тебе 3 години кожного дня.
1: Я щаслива людина, я це відчуваю.
0: Як взагалі впливають наші друзі на наше самопочуття та психіку, розказали і психологи, і там провели дослідження, а ми за 4 хвилинки розкажемо вам більше про це.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Що, дівчата, питаєте, як пройшов мій перший день дієти? Ой, прекрасно, прекрасно. Ну, що я вам можу сказати? Позбулася усієї шкідливої їжі в холодильнику. Я було смачно.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
4: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: мудру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: От особливо зараз дуже важливо, щоб у нас була підтримка нашій психіці, нашому такому психічному стану. Це важливо. І один із класних методів, про який розповіли різноманітні дослідження, показали, що всього 10-15 хвилин прогулянкою з другом можуть принести користі не тільки вашому тілу, а й психіці.
2: Ну так, фактично ти гуляєш, ходиш, тобто це фізична активність, а плюс ще й говориш, як з психологом, знаєш, просто ділися своїм відчуттями.
1: От давай подивимося на дослідження, що вони показали. Регулярна ходьба у поєднанні з живим спілкуванням сприяє покращенню самопочуття та зниження рівня стресу. Тобто не просто там сісти десь, знаєш, і спілкуватися.
2: Да, з кавою, та, і оце сіли вже. А що ж дають такі прогулянки насправді?
1: От вони підтримують здоров'я серця судин, допомагають покращити настрій та концентрацію уваги, зміцнюють соціальні зв'язки, які самі по собі пов'язані з найкращим психічним і фізичним здоров'ям, а ще підвищують рівень щоденної фізичної активності без виснажливих тренувань. Хоча і прогулянки дійсно корисні, твердження, що саме 12 хвилин мають особливі властивості, науково насправді не підтверджено. Головне – рухатися регулярно, зазначають. І от іноді найпростіший спосіб подбати про здоров'я – це вийти на прогулянку з людиною, з якою вам приємно спілкуватися.
2: Це 100%. На це прям треба, мені здається, в графіку окремо виділяти час. От просто спеціально для цього.
1: Друзі, починайте свій день у компанії «Підзарядка». Ми такі от справжні ваші товариші, які хочемо підтримувати оцей от настрій та запал для вдалого початку нового дня. О 10:00 у нас свіжий випуск новин. Інформаційні ведучі тримають нас у курсі всього, що відбувається.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Спільне виробництво дронів. Україна та Данія уклали угоду у форматі «Дрон-діл». Це вже 9-та така домовленість для України, причому 3 з них підписали лише завчора. Угоду підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен під час зустрічі в Анкарі. Крім розвитку спільного виробництва дронів, сторони обговорили посилення української ППО, потребу в ракетах-перехоплювачах для «Петріот» і створення європейської системи протиракетної оборони. Також, за словами Зеленського, Україна продовжує переговори щодо нових «Дрон-діл» ще майже з 20 країнами. Нічна атака по Києву. Відомо про одного загиблого та 2 постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Пожежі виникли у Святошинському та Деснянському районах. Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджено 42 польські вагони ПЕСа, що перебували в одному з депо. Водночас Міноборони Російської Федерації заявило, що знищено підприємство «Самсунг», де виготовляли комплектуючі для «Фламінго». Тим часом у Запоріжжі 2 поранених через обстріли. Там без світла залишилося понад 15 тисяч абонентів. У Харкові 4 постраждалих після атаки, а на Сумщині – 6 постраждалих. Україна закликала не допускати російський триколор на міжнародні змагання після рішення МОК. Як йдеться у спільній заяві очільника МЗС та міністра спорту, символи держави-агресора не можуть ставати елементами спортивного свята. Вони також назвали рішення МОК тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти. Водночас президент Національного олімпійського комітету України вважає, що МОК просто зняв з себе відповідальність, переклавши її на плечі міжнародних федерацій. У прифронтових регіонах посилять захист заправок, заявила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, наразі необхідні обсяги пального є в наявності, тож дефіциту немає. Лише за тиждень липня зафіксовано до 20 пошкоджених або атакованих АЗС. Найбільш небезпечними залишаються Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області. Аргентина встановила неймовірний рекорд чемпіонату світу і вийшла до 1/4 фіналу Мундіалю. Команда спочатку програвала 0-2 команді Єгипту до 78-ї хвилини. Це найпізніший випадок в історії Мундіалу, коли команда поступалася у 2 і більше м'ячів. Але потім змогла перемогти без додаткового часу, забивши 3 м'ячі. Так Аргентина у чвертьфіналі чемпіонату світу 2026 зустрінеться з командою Швейцарії. Поєдинок відбудеться у ніч на 12 липня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ми вас вітаємо, доброго ранку. А от сьогодні на календарі 8 липня. І знаєш, Марин, і наші слухачі, чим цікавий сьогоднішній день? От саме датований цим числом.
3: А ну, цікаво.
2: От саме 8 липня вважається прийнята дата заснування Парижа.
3: Вау, тобто це аж так давно було.
2: Ну, зачекайте, як давно. Я ще не сказав, як давно.
3: Ну, як?
2: 52 роки до нашої ери. 8 липня. 52 роки до нашої ери. Тобто навіть не нашої ери заснування Парижу.
3: Ну от як так може бути?
2: Отак от, цікаво. Можливо, сьогодні ввечері знайдете якусь там документалку, почитаєте історію і саме цим прикрасите свій день 8 липня. Ну, 8.08.08.08 ми сьогодні зловили. В ефірі от прям перший вихід мій був у цій частині. А хто не встиг це зробити, зможуть зробити ввечері. Тобто буде от саме 8 липня 20.08, наприклад.
3: Наприклад, та, ти придумав якусь таку складну схему для нас. А у нас є простіша схема, друзі. Посиденьки, які сьогодні ми розігруємо з вами, пироги. Тому пишіть нам ваші повідомлення, де ви працюєте, які ваші колеги, їх імена, з ким у вас відбуваються такі кавабрейки на роботі. І сьогодні розіграємо смакоту.
2: Тому, да, ви ще встигаєте. 093-585-4488. Хто не зареєструвався, будь ласка. Ще у нас Аня Тульєва завітає у гості з прем'єрою своєї нової пісні. Аню не бачили давно, нашу коліжаночку. Поспілкуємося, дізнаємося від неї, що там в неї цікавого і де вона взагалі була. Вона ж постійно не сидить на місці, розкаже.
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо Перець ФМ.

почати дієту влітку, коли навколо пахне свіжою випічкою, полуницею з вершками та шашликами, це злочин проти власної психіки. Перенесіть це на листопад. У листопаді все одно холодно, сумно і немає спокуси з'їсти морозиво о другій ночі.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед
1: тебе. 10 година 14 хвилина. Вітаємо вас, друзі. Підзарядка на Перець FM тут. І я думаю, що всі помічали, от коли починаються у людини відносини, особливо по хлопцях видно,
2: так.
1: Помітно людина збільшується у своєму щасті.
2: Вагу збільшує, ти маєш
1: збільшується
2: на увазі.
1: Збільшується вага. Справді. І тут таке цікаве дослідження я знайшов, що люди у серйозних стосунках справді частіше набирають вагу.
2: Ну, тому що відчувають себе безпечніше, знаєш, можна розслабитись. Оце.
1: От давай по дослідженню пройдемося по цьому. Що там зазначається? Що, по-перше, тенденція існує, а ось чому це відбувається? Пари частіше проводять час за спільними вечерями, святами, походами до ресторанів. Після початку стабільних відносин у багатьох знижується прагнення підтримувати вагу заради пошуку партнера. Цей такий феномен навіть назвали. І назва йому «Ефект шлюбного ринку».
2: О, я зараз в ефекті шлюбного ринку.
1: З'являється більше спільного відпочинку і менше спонтанної фізичної активності. Партнери поступово переймають харчові звички один одного, як корисні, так і не дуже. Ну, а тут важливо розуміти, що це не означає, що стосунки самі по собі викликають зайву вагу. Все залежить від способу життя в пари. І навпаки, дослідження показують, що партнери можуть позитивно впливати один на одного. Разом переходити на більш здорове харчування. Отака от підтримка. Наприклад, да. Комусь потрібніше більше, і ти от одразу підтримуєш партнера. Займатися спортом – це, от знаєш, як спільне проведення часу. Більше гуляти – ну тут логічно і побачення влаштовувати якісь цікаві. І ще й підтримувати корисні звички. От краще відносно це ті, в яких ви знаєте, здоровіші будемо разом. А от, так би мовити, не набирайте зайві кілограми разом. Хоча з'їсти там піцу якусь таку зайву перед фільмом, ще й дивлячись його ввечері.
2: А потім ще чіпсиками полірнуть.
1: А що ж і не дозволити собі таке щастя? Якщо вже одне щастя є,
2: то треба собі більше. Абсолютно правильно, я погоджуюсь.
1: Але от бачиш, ніколи б не подумав, що це може перейти в дослідження з часом. Але і таке от сталося.
0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець FM та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець FM за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так, друзі, сьогодні у нас середа. Сьогодні це означає, що ми об'єдналися для того, щоб влаштувати цей розіграш, відправити смакоту разом із нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». Повідомлень насправді дуже багато, тому от рандомайзер визначив такого сьогоднішнього переможця, точніше переможницю. Анна, номер її завершується цифрами 4930. І повідомлення я от швиденько тут знайшов. Нас багато і дуже хочемо пирога до кави. Анна, Тетяна, Анжеліка, Марина, Інна, от вам величезний привіт, і пироги скоро будуть у вас. Ми вас вітаємо.
2: І ті, хто сьогодні не отримав смакоту, не розстроюємось, нікуди не йдемо. Просто пишіть нам свої повідомлення, і ми вже в п'ятницю знову будемо оголошувати наших переможців.
3: Твій ранок, твій мегазаряд.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні розкажемо, що нам синоптики зазначають на 8 липня. День буде хмарним з проясненнями. Грози охоплять більшість регіонів, крім західних та крайніх східних областей. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях очікуються місцями значні дощі, в окремих районах можливий град та шквалисте посилення вітру.
3: У західних, Вінницькій та більшості північних областей в день очікується від 19 до 24 градусів тепла. На решті території України в день повітря прогріється до 24-29. Щодо столиці, то у Києві сьогодні хмарна погода, в день обіцяють дощ. Температура буде від 20 до 22 градусів у день, а зараз у Києві сонячно і температура за нашими вікнами плюс 21.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Заряди свій ранок на Перець ФМ.
1: О, та я ж казав, а я анонсував, що ми тут будемо не одні. До нас завітала нарешті наша коліжаночка, повернулася, бо постійно десь в роз'їздах, десь її носить, десь вона буває, то на концертах, то на гастролях, то на Євробаченні.
2: Ну, бо затребувана жінка, так, Аня Тулєва.
1: Привіт.
3: Добрий ранок всім.
1: Раді тебе бачити, як ти?
3: Чесно кажучи, після останніх подій, після обстрілів, якось... Важко. Думаю, як і всі ми. От, але розуміла, що в нас сьогодні буде прекрасний етер, тому прокинулася о 7 ранку, не дивлячись

0: Сейчас на те, що не спала цілу ніч, от і так потихеньку себе збирала.
1: Слухай, ну сьогодні 38-й день літа. Ти взагалі його відчуваєш?
0: Я думаю, ні.
1: Але от тим не менше, ми з тобою справді не бачилися от прям фізично давним-давно, хоча постійно переписуємося. І я не питав в тебе ніколи особисто, бо знав, що ти до нас завітаєш, і спитаю в ефірі, як воно, коли твоя пісня залітає от в ці тренди, в хайп, вона починає лунати зусюду і в соцмережах, і на радіо, і просто йдеш по вулиці, чуєш свою пісню «Дурка, процедурка». Як оце от відчуття? Вже пройшло багато місяців з прем'єри. Розкажи нам.
0: Ти знаєш, багато хто думає, що цю пісню написав мій колега Ваня Рассел, але насправді її написала я, тому що ну суперскладний був стан у лютому, і дрон в мене попав в сусідній будинок, тому все це дуже тяжко переживалося, і саме тому вона виникла. От, як воно? Я не змогла це якось повноцінно відчути, тому що якби це була якась пісня така легка і хайпова, можливо так, можливо я би це відчула і дуже цьому раді. Діла, але насправді пісня про наші реалії, про те, що зараз в думці у кожного. От тому це було складно. Дехто сприймає цю пісню, дехто не сприймає. Так само, як і наш шоу-бізнес. Твоя улюблена фраза в шоу-бізнесі всі друзі, які насправді
1: мене вже цитують.
0: Ну, так, готові тебе просто з'їсти. От тому ми з Ваню Раслом вдячні за підтримку. Але...
2: Ну, а ти реагувала якось на коментарі? От взагалі, та справді писали.
0: Звичайно,
2: різні,
0: звичайно. У мене, коли є настрій. Я іноді на них реагую і можу щось там відписати хейтерам, але ми всі розуміємо, в якому стані ми живемо. Ми живемо в стані повномасштабної війни, у всіх їде дах, як то кажуть, так, і іноді цю агресію потрібно кудись дівати, тому коли пишуть хейт, я думаю, слава Богу, цей хейт, ця агресія в коментарях, а не в житті, десь там в інтернеті, нехай люди висловлюються.
1: Так, так, а от на іншу сторону давай перейдемо, угу. То ти так одразу
0: добра.
1: Про хейт почала, бо я більше хотів дізнатися, там перезйомів багато у людей,
0: так,
1: які підхопили і навіть ну фактично
0: 3000, здається,
1: Расселом.
0: Чи більше. Ні, 3000 це в мене в голові ще. А так 30 тисяч перезйомів в Тіктоці, 3 мільйони переглядів. Дуже класно вона зайшла і по Шазаму, і по стрімінгових платформах, тому ми вдячні людям за підтримку. І для нас було дуже важливо, що саме військові відреагували на нашу процедурку. Так, знімали постійно відео, і навіть я з деякими військовими зустрічалася на концертах. Наприклад, є такий тіктокер, той самий танцор, який є військовий, і він знімав завжди під нашу пісню. Ми зустрілися з ним на концерті Ані Трінчер у Львові.
1: Клас.
0: Тому він мене впізнав, і ми дуже довго обіймалися, і він поділився своїми враженнями, що ця пісня дуже відгукується в побратимів і в нього. Тому нам дуже приємно, що нас так підтримали військові, а ми тим часом підтримуємо їх.
1: Це справді важливо. Ну, а сьогодні моральна частина складова.
2: Так, а сьогодні ж ми презентуємо ще один твій новий сингл «Порічка». Отут вже така тепла дуже історія, ностальгічна, про дитинство. Одразу згадуються ці довгі-довгі літні вечори, безпечний абсолютно час. Як вона була створена?
0: Так, як Саша вже згадав, що я постійно була в роз'їздах. Дійсно, дуже багато роботи, багато відряджень. От, і в один момент я так затужила за своїм Ємільчиним, своїм селищем, що я написала цю пісню, скинула її одразу Вані Расселу, моєму саунд-продюсеру, і кажу, давай вже робити цю пісню. Ага. От, тому що дуже вона мені відгукується. Можливо, так, я розуміла, що вона буде спрямована саме на таку дитячу аудиторію, і тому зараз багато дітей перезнімають так, на звук «Порічка» в Тіктоці. Я дуже, дуже їм вдячна. От, тому дійсно вона повертає в те дитинство і про «Порічку», і про дідуся. Все це абсолютно правда, абсолютно мої спогади.
1: О, клас. Давайте послухаємо і повернемося до розмови. Отже, прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перед ФМ. Анна Тульєва, «Порічка».
3: Гаряча прем'єра на Перед ФМ.

0: Тулієва, Порічка. В ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Вітаємо тебе, Аня!
1: Дякую!
0: Слухай, я ж знаю, що відео в тебе вийшло також на цю пісню, і відео тобі знімала вдома мама. Розкажи, як ця ідея народилася, і наскільки мама взагалі режисерка, операторка, і як це відбувалося в такому творчому вашому тандемі?
1: Так, ну, перш за все, вона в мене ветеринарка, так, вона там вміє і коров капать, знаєш, що це, в неї є ці функції вмонтовані вже в життя. От, але...
0: Базові налаштування
1: так,
0: мами.
1: Базові налаштування. Але так сталося, що її дитина єдина, тобто я пішла в шоу-бізнес, і мама змушена просто розбиратися в цих всіх технологіях. От, тому, звичайно, що коли я написала цю пісню, я дуже хотіла зняти класний професійний кліп в моєму селищі, але, на жаль, в нас немає там таких спеціалістів, немає камер, а вести камери там з Києва – це супер дорого. Так як ми самі себе, як то кажуть, продюсуємо, то на це немає фінансової можливості. От, тому кажу, мам, знімаємо. Їдемо на наше поле, посипаємо буряки, та й може трошки щось познімаємо. От, отак воно все і сталося. Знімали ми і в центрі нашого селища, і на річці Уборть, нашій прекрасній медовій річці. От, тому дуже-дуже мені подобається цей кліп. В ньому ще знявся мій племінник Артемчик. От, тому дуже він мені такий, знаєш, близький серцю.
0: Клас.
2: Додав, от, та, теж цього вайбу.
0: Зайдіть на Ютуб, Тулієва Порічка, подивіться відео про Емільчине.
1: Не як я так, Якола, а Тулієва.
0: Так. Ти ж фактично амбасадорка Емільчина.
1: Так, я обожнюю.
0: Головне обличчя, не побоюся цього вислову, ти завжди слідкуєш за новинами і пишеш про нього. Як твої земляки реагують на твою творчість?
1: Те, що я амбасадорка, так, тим не менше, це не заважає мені чути викрики від моїх односельчан, так, зазвізділась. Але мені, чесно кажучи, це приємно, тому що, ну, по факту, зірка є зірка. Потрібно вже прийняти цей комплімент. Та, зрештою, багато дуже людей дійсно підтримують, пишуть, що дякуємо, що ти згадуєш. Я просто не розумію, як можна не згадувати своє селище, яким би воно не було, я ним дуже пишаюсь, я його обожнюю. Я обожнюю кожну клітиночку, яка просто складається з Ємільчини. От, в кожній країні, де б я не була, на Євробаченні, Євробачення, Ємільчина, бачите, в мене все на букву Є. От, тому,
0: це не
1: тому я розповідаю.
0: А так. Є там якесь видання, яке от місцеве?
1: Народна газета. Трибуна. Якщо ви не напишете про наше ТР на Перець ФМ, я звертаюсь до вас.
2: Офіційно.
0: І мені здається, що ми навіть добиваємо туди, бо я от якраз буквально нещодавно в Луцьк їхав і дивлюсь по мапі. Ну, зрозуміло, не через Емільчини,
1: Саша,
0: але
1: Саша, це
0: боку...
1: центр Всесвіту, там добиває, там всі є радіо. Там
2: тобі треба точно якийсь опенер робити в Ємільчині.
1: Ємільчина? Ну, я думаю, що ми все ж таки зробимо.
0: Тулієва, Ємільчина, опенер, Порічка.
1: Як тільки відділ культури відбудує наш будинок культури, нормально його зробить, ми одразу робимо.
0: Скажи мені, будь ласка, що в тебе цікавого заплановано найближчим часом? Бо ти ж справді за останній рік, як на мене, дуже багато в тебе з'явилося виступів. Прям, ну, постійно. Ти там, і там, і там. І от
1: і
0: в Києві. В Києві важко зловити тебе навіть буває. Що на мій день народження не приїхала.
1: Вибач.
0: В Польщі виступала.
1: Так, в Варшаві, в Варшаві.
0: Що найближчим часом? Де ти будеш? Розкажи, проанонсуй.
1: Так, найближчим часом я буду на Fields Garden 10 липня. Обов'язково всі приходьте. Це буде така велика вже програма. Ми збираємо зараз із моїм другом Ванею Расселом такий сет-ліст.
0: А я, до речі, бачив, там майже 50 хвилин ти будеш виступати.
1: Так, що я буду співати, Бог його знає, але щось будемо. От, тому обов'язково приходьте слухати Дурку, Порічку.
0: А ти ж знаєш, як наші деякі артисти роблять? Червону руту одразу.
1: Ти знаєш, ми от буквально завтра будемо записувати з Ванею нову мою пісню.
0: А нову?
1: Так, вона буде присвячена моєму племіннику, я йому дуже пообіцяла, от, і вона буде, зараз буде ексклюзив.
0: О!
1: Буде звучати так. Позвони мені, Артем, зроби цей день щасливим днем.
0: Вау! Про Артема!
1: Так, тому я думаю, що
0: але
1: ви її почуєте.
0: Але про племінника, увага, про племінника.
1: Про племінника. Поки що, чоловіки, Артеми, напишіть. Може в нас щось вийде, я не знаю. От, тому обов'язково приходьте, буде нова пісня, будуть хіти, от, і будемо танцювати, жити це життя.
0: Дякуємо тобі, що ти до нас завітала, ми тебе дуже любимо, ти ж знаєш.
1: Це навзаєм.
0: Наші теплі зустрічі, вони завжди важливі, але це не все. Ми тут тобі приготували запитання для нашого тік-току. тіктоку Перець ФМ, Катя, яка от постійно там спілкується з різноманітними зірками, надіслала нам редакційне завдання.
1: Поняла.
0: Тому будемо вже поза ефіром спілкуватися, а нашим слухачам нагадуємо, щоб не забували підписуватися на тікток
1: Перець ФМ. Підписуйтесь на Перець ФМ.
2: Дякуємо
0: тобі. Дунєва була у нас у гостях. Дякуємо.
3: Заряджайся зранку. На Перець ФМ. Підзарядка. На Перець ФМ. Чури-мури.
4: Ой, дівчата, вчора була у психіатра. І знаєте, як з ним важко виявилось? Ти йому думки, а він тобі діагноз.
3: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
1: Підзарядка. Отака у нас активна середа. Я от навіть слухачі помітили. Я щось наплутав. Я ж та був впевнений, що сьогодні 08.08 чогось. Я собі так намалював в голові. А сьогодні 08.07.
2: Так, Сашко, ти щось поспішаєш жити.
1: Поспішаю жити, бачите. Але ж от таке у нас прагнення до життя. Дарувати людям радість. В Києві прогнозують дощик сьогодні весь день. Поки що його немає, тому от насолоджуємося тим, що мається. А нехай день буде максимально тихим. У кожного із наших слухачів ми з вами зробили всю роботу. Роботу, яку запланували, хто там, хтось, можливо, до відпустки готується, от вам теж успіхів, там все звіти, все це повіддавати. А ми призначаємо зустріч вам вже завтра о 8.00.
2: Так, друзі, побачимось, почуємось з вами завтра у підзарядці о 8.00. Саня Димов.
1: Марина Клим. Не забувайте, хто хоче в відпустку, ми продовжуємо приймати ваші заявки. Всі подробиці є у нас на сайті. Удачі, до завтра, па-па.
0: Зарядили, розсмішили.

Краматорськ 105.7. Черкаси 92.1.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Омський НПЗ зупинив роботу. Найбільший у Росії Омський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу внаслідок масштабної атаки українських безпілотників глибоко в Сибіру. Про це пише Reuters. НПЗ призупинив роботу після удару українських безпілотників, який стався 7 липня. За даними джерел у галузі, підприємство припинило виробничі процеси після пошкодження ключових об'єктів. Україна долучиться до планування навчань НАТО. Україна вже з 2027 року братиме участь у навчаннях НАТО не лише як учасник практичної фази, а й на етапах їхнього планування. Це дозволить інтегрувати до сценаріїв Альянсу реальний досвід сучасної війни, зокрема протидії російської армії та застосуванню новітніх технологій на полі бою. 10 людей постраждали від російського ракетного удару по Одеській області. Окупанти застосували балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Ракета влучила по території одного з виробничих підприємств. Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, пошкоджену будівлю та припарковані поруч автомобілі. Наразі в лікарнях перебувають 8 постраждалих. Один із них у важкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості. Україна є жертвою, Росія – жорстоким агресором, заявив угорський прем'єр Петер Мадяр і наголосив, що Угорщина і надалі надсилатиме гуманітарну допомогу, але про військову підтримку наразі не йдеться. Також напередодні саміту НАТО в Анкарі він розповів, що коротко поспілкувався із президентом Володимиром Зеленським. Вони домовились про зустріч у найближчому майбутньому. Сформовано пари 1/4 фіналу. На чемпіонаті світу 2026 завершилися всі матчі 1/8 фіналу та сформовано пари 1/4 фіналу. Починаючи з 9 липня зіграють Франція проти Марокко, Іспанія проти Бельгії, Норвегія зустрінеться з Англією, Аргентина зі Швейцарією. Нагадаю, півфінали заплановані на 14-15 липня, а фінал – на вечір 19 липня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Що ти більше любиш, мене чи суп?
2: Звичайно, перше.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Дошка Бар запрошує на стендап «Відкритий мікрофон». Це вечір комедії, де починаючі коміки перевіряють нові жарти, а досвідчені коміки перевіряють, чи вони ще щось відчувають. А ось в «Underground Stand-up Club» відбувається незвичайна стендап-вечірка «Перевірка матеріалу». Це формат, де коміки виходять на сцену з новими жартами, які ще ніхто не чув. Без відшліфованих номерів, без перевіреної реакції залу. Київський національний академічний театр оперети покаже мюзикл «Комахи». Постановка ставить відкрите і тривожне

0: Грамі прозвучать всесвітньо відомі поп, рок-хіти та оригінальна авторська музика. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Арт Дайджест. Ваш провідник у світ культурних

0: погода на Перець ФМ.
1: Час для короткого прогнозу погоди на сьогоднішню середу, 8 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно без опадів, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода із дощами, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарна погода, дощитиме, плюс 24, плюс 26. В українському Криму сонячно, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У столиці сьогодні буде хмарна погода з дощами, плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це була хвилина прогнозу погоди. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ну, дівчата, ну що там сталося? Проблем у вас по горло? Ну то вставайте, і їх буде по коліно.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Яксенія Цьомчик, мої вітання. Дрони СБУ б'ють військову інфраструктуру РФ. Атаковано військову авіабазу Джанкой. Уражено ретранслятори для російських ударних дронів-розвідників «Оріон» та склади зі зброєю і військовою технікою. Уражено інфраструктуру порту Крим у Керчі та склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Також знищено логістичний хаб із безпілотниками, наземними роботизованими комплексами та склади з боєприпасами в районі Покровська на Донеччині, а у Гранітному та Стилі – військові склади противника. На тимчасово окупованій території Запоріжжя успішно уражено пункти постійної дислокації російських дрончиків. Понад 100 тисяч дронів на місяць від генерала Черешні. Як розповів співзасновник компанії виробника безпілотників Ярослав Гришин, саме таку максимальну кількість дронів на місяць в турбореактивному режимі виготовляє компанія. Ще рік тому в інтерв'ю Гришин повідомляв про обсяг 50 тисяч FPV-дронів на місяць. Однак виробництво вдалося збільшити вдвічі завдяки надзусиллям команди. Відкрито ринок логістичного супроводу іноземних добровольців. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відсьогодні запустили роботу єдиної платформи. Відтепер, щоб приєднатися до програми, компанії мають лише подати заявку на сайті. Увесь шлях іноземного добровольця від рішення приїхати в Україну до укладення контракту на військову службу проходитиме за єдиними прозорими правилами. Свириденко додала, що держава прагне, щоб 30-50% бойових посад займали саме іноземні добровольці. Український кінопроєкт «Reminiscence» здобув 2 призи на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Спеціальна премія з розвиток спільного виробництва була присуджена проєкту режисерки та сценаристки Анастасії Тихої, продюсерка Дар'я Басель. Журі вирішило присудити спеціальний грошовий приз у розмірі 20 тисяч євро на подальший розвиток цього фільму. Додам, що Карловарський кінофестиваль проходить з 3 по 11 липня. Наразі це всі новини, більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: друже.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Ой, люди, на роботі викладаюсь на всі 100. В понеділок 11%, вівторок 24%, середа 40%, четвер 23% і в п'ятницю всі 2%.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
0: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба. Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
6: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
8: Долина Хюгге.
6: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
8: Долина Хюгге.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Реклама.
0: На Перець ФМ.
11: 456-8260.

0: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: За останні роки мене просто дістав Трамп, мене дуже дратує. І в один момент я подумав, а що ж спільного між Трампом і моїми батьками? Я їх не вибирав.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Час для короткого прогнозу погоди на сьогоднішню середу, 8 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно без опадів, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода із дощами, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарна погода, дощитиме, плюс 24, плюс 26. В українському Криму сонячно, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У столиці сьогодні буде хмарна погода з дощами, плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це була хвилина прогнозу погоди. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ви, мої хороші дівчатки, я вам так скажу, завжди прислухайтеся до себе. Ну, бо хороша людина поганого не порекомендує.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Норвегія виділяє Україні понад 260 мільйонів євро. Норвезький уряд оголосив про виділення коштів на зміцнення протиповітряної оборони України. Вони підуть на закупівлю ракет для систем «Петріот». В уряді уточнили, що оскільки терміни поставки деяких із цих ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають в наявності ці засоби. Атаковано ще 9 танкерів ворога. Танкери з так званого тіньового флоту Російської Федерації було уражено в ніч проти 8 липня українськими операторами дронів в Азовському морі. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадьяр Бровді. Ця операція є частиною масштабної кампанії з відрізання окупантів від постачання палива. Загалом протягом останніх 72 годин українські безпілотники уразили 21 вороже судно. Через російські удари є нові знеструмлення. У Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях відсутнє електропостачання. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Зміни у процедурі вступу до університетів. Міністерство освіти і науки затвердило зміни до порядку прийому до закладів вищої освіти. Зазначається, що оновлений документ вносить технічні та процедурні корективи, додатково подані закладами вищої освіти, що спрямовані на підтримку вступників із прифронтових територій, уточнення алгоритмів адресного розміщення та розширення можливостей для дистанційного складання іспитів. Нагадаю, з 1 липня стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступу у заклади вищої освіти. 19 липня розпочинається прийом заяв до університетів. Макдональдс ухвалив важливе рішення щодо України. З липня цього року Макдональдс в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже 4 роки входив до спільної управлінської моделі разом із двома європейськими країнами – Чехією та Словаччиною. Ці зміни дають змогу швидше ухвалювати рішення, краще враховувати особливості українського ринку та ефективніше реалізувати плани подальшого розвитку. До слова, наразі в Україні працює 142 ресторани «Макдональдс», а штат компанії налічує близько 12 тисяч співробітників. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Якби підкова приносила щастя, кінь був би щасливіший за всіх.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ейфелева вежа, вона стала щонайменше на 10-15 сантиметрів вищою.
2: За рахунок чого?
1: Оце в неї така суперздатність – пристосовуватися до навколишнього середовища і різних погодних умов. Вітру, холоду, дощу, снігу, морозу і спеки, логічно. Конструкція реагує на літню спеку і на зимові морози. А от в даному випадку температура повітря підвищується, метал розширюється і вежа трохи збільшується у висоту. І це таке природнє фізичне явище, яке називається тепловим розширенням. За оцінками фахівців, висота Ейфелевої вежі змінюється приблизно на 12-15 сантиметрів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час для короткого прогнозу погоди на сьогоднішню середу – 8 липня. На заході країни хмарно із дощами – плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно без опадів – плюс 27. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода із дощами – плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарна погода, дощитиме – плюс 24, плюс 26. В українському Криму сонячно – плюс 25, плюс 27 градусів в день. У столиці сьогодні буде хмарна погода з дощами – плюс 23, плюс 25 градусів в день. Це була хвилина прогнозу погоди. Рухаємось далі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, не знаю, дівчат, сьогодні такий настрій, що хочеться трошечки зовсім душевного тепла, ну і 3 мільярди доларів. Ну просто.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Віталі, якщо ти мені $50 даш, я зроблю для тебе що завгодно.
2: Галю, на $50 і дай мені 100.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас-24.
8: Гра кличе.
7: Вегас-24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас-24.
8: Найкращі ігри на Вегас-24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
11: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
12: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
11: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
12: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
13: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
14: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Знаєте, я трошки схуд. І що я зрозумів? Коли ти маєш вагу, тебе все дурять. Всі кажуть: «Боже, хорошо виглядаєш». Ну, нормально, да, добре, такий в тілі, здоровий такий. І тільки коли ти скидаєш кілограми, всі кажуть: «Вау, як тобі краще стало». Такий: «Так ти ж тільки, ну, як?» І все одно дякую, дякую. І думаєш, ну, наступний раз я на цю удочку не поведусь.
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Час для короткого прогнозу погоди на сьогоднішню середу, 8 липня. На заході країни хмарно із дощами, плюс 18, плюс 20 в день. На сході переважно сонячно без опадів, плюс 27. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 22, плюс 24 градуси в день. На півночі хмарна погода із дощами, плюс 22, плюс 24. У центральних областях хмарна погода, дощитиме, плюс 24, плюс 26. В українському Криму сонячно, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У столиці сьогодні буде хмарна погода з дощами, плюс 23, плюс 25 градусів.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, уявляєте? Колишній змінив номер телефону, заблокував мене в усіх соціальних мережах, змінив адресу, зробив усе, щоб я не змогла його більше знайти. А я й не шукала.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. Гарні новини від повітряних сил. Сьогодні мінуснули ще один російський літак. Інших подробиць в командуванні поки не надали, але моніторингові канали пишуть, що йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34. Ці літаки Росія використовує для того, щоб скидати каби по позиціях сил оборони і прифронтових українських містах. Число постраждалих внаслідок ранкового удару по житловій п'ятиповерхівці у Харкові зросла. За попередніми даними, росіяни використали дрон-ракету «Бандероль». Наразі відомо про 34 поранених людей. Двоє людей загинули, про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив у Телеграм. Ціни на нафту підскочили на 5% після заяви Трампа про завершення угоди з Іраном. Ф'ючерси на нафту Brent та WTI підскочили до двотижневого максимуму через побоювання перебоїв поставок. США відкликали ліцензію на іранську нафту, а Іран завдав ударів по американських об'єктах. Нагадаю, виступаючи перед самітом НАТО в Анкарі, Трамп заявив, що тимчасовий пакт про припинення війни, започаткований США та Ізраїлем проти Ірану у лютому, закінчився, додавши, що він не хоче вступати в діалог із Тегераном. Понад 7 мільярдів гривень уряд розподілив на шкільне харчування. Так громади зможуть заздалегідь спланувати і організувати безоплатне гаряче харчування для учнів із нового навчального року. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. За його словами, безоплатне гаряче харчування наразі отримують приблизно 2 мільйони учнів початкової школи, зокрема на прифронтових територіях. За кожну дитину в початковій школі держава оплачуватиме продукти на 50 гривень на день, у середній і старшій школі – на 60 гривень. Жіноча збірна України програла матч Італії на старті третього ігрового тижня жіночої Ліги націй з волейболу. Рахунок 1-3 за сетами. Українки взяли другий сет в грі з італійками і були близькі, щоб перевести матч на тайбрейк, але програли четверту партію. Наступний поєдинок Україна проведе проти Китаю у четвер 9 липня, початок о 15:30. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось тільки наша людина може відпочивати на роботі і працювати на відпочинку.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Одесса. Чисте море, затишні будиночки.
3: Долина Хюге.
2: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге. 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані. А у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
3: Долина Хюге.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Наталя Могилевська дізналася, чим для неї завершився концерт у 40-градусну спеку.
2: Попри майже 40-градусну спеку, Наталя Могилевська, вона не скоротила програму і довела концерт до кінця, а згодом артистка зізналася, що це коштувало їй здоров'я. Що вона пише? Насправді цей концерт закінчився тепловим ударом. Тут воля і повага до глядача були головними, написала вона і подякувала прихильникам за підтримку.
1: Бережіть своє здоров'я абсолютно усі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз дізнаємося, що обіцяють нам синоптики на день завтрашній, четвер, 9 липня. На заході країни хмарна погода із дощами – плюс 17. На сході хмарно і дощ – плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день прогріється до 25 градусів. На півночі хмарно з дощами до 20 градусів вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день – плюс 20. В українському Криму хмарно. Хмарно, злива, плюс 23. У Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, дівчата, звітую. Місяць тому сіла на дієту. Відмовилась від вечірок, перестала їсти після 18-ї. І за місяць втратила 31 день веселого, нормального, повноцінного життя.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Хвилюйтесь FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин про головне в Україні та світі станом на цю годину. Україна та Німеччина спільно вироблятимуть реактивні дрони «Барс». Про те, що німецька сторона профінансує виробництво безпілотників в межах першого етапу проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України, повідомив глава Міністерства закордонних справ Андрій Себіга. Зросла кількість постраждалих у столиці, в Києві, в результаті дронової атаки Російської Федерації сьогодні в день. Наразі відомо про 8 поранених осіб, серед них двоє медиків. Нагадаю, раніше після вибуху російського дрона повідомляли про 6 постраждалих. Окупанти поширюють фейки про підготовку Україною теракту проти населення. Російська дезінформаційна мережа запустила новий фейк, у якому стверджується, що нібито керівництво України готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Для легітимізації цього фейку пропагандисти створили відеоролик, повністю стилізований під фірмовий стиль Американського інституту вивчення війни. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що на офіційних ресурсах аналітичного центру такого матеріалу немає, а саме відео є цілковитою підробкою. Масове отруєння на озері Львівщини, Львівській області. Кількість людей із симптомами кишкової інфекції після відпочинку біля озера Задорожнє зросла. Наразі медики зафіксували 51 випадок гострої кишкової інфекції. Серед хворих – 46 дітей. Так, станом на вечір 7 липня до лікарень звернулася 51 людина. Госпіталізували 49 пацієнтів. Із них 44 – це діти, ще двоє дітей лікуються вдома. Обрядове печиво, коники і баришні відтепер в переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про різдвяний звичай на Кіровоградщині. Напередодні Різдва там випікають фігурне печиво у вигляді коників і дівчат, яке дарують хрещеникам та дітям, що приходять до оселі з вечерею. Нині традицію виготовлення обрядового печива внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Кожна фігурка має символічне значення, конику особлює силу і витривалість, тому його традиційно дарують хлопчикам. Баришня символізує красу та щасливу долю і призначається дівчаткам. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: зустріч жартів на Перець FM.
1: Микола, наші стосунки перейшли на новий етап, і я готова тобі подарувати найцінніше.
2: О, невже маєш шматочок сала?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: США до книги рекордів Гіннесу потрапив папуга на ім'я Спудлс. Його офіційно визнали найстарішим живим папугою у світі. Пернатому рекордсмену вже 32 роки і 86 днів. Господарка Аманда Бет розповідає, що птах живе із нею майже 30 років. Його подарувала мама ще в 1997 році, а дату народження підтверджують документи та кільце на лапці. Цікаво, що абсолютний рекорд усіх часів належить какаду Кукі, який прожив понад 82 роки.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Просто зараз дізнаємося, що обіцяють нам синоптики на день завтрашній, четвер, 9 липня. На заході країни хмарна погода із дощами, плюс 17. На сході хмарно і дощ, плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день прогріється до 25 градусів. На півночі хмарно з дощами до 20 градусів вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день плюс 20. В українському Криму хмарно. Хмарно, злива, плюс 23. У Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте що, дівчата, в наступному житті я вирішила, що хочу бути птахом. Навіть список склала, на кого буду гадити.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО в Анкарі. Одна з ключових тем переговорів – це посилення української протиповітряної оборони, зокрема ракетами «Петріот». Повідомляють, що зустріч президентів України та США розпочалася о 15:52 за місцевим часом, який збігається з київським. Вона проходить після завершення засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав і урядів НАТО. Згідно з офіційною програмою президента США, на переговори із Зеленським відведено одну годину. Після цього Трамп має провести двосторонню зустріч із президентом Сирії, а далі прес-конференцію, яка завершить його участь у саміті. Російські війська посилили атаки кабами по Сумщині в області, запроваджують спеціальну систему оповіщення із гучномовців через збільшення кількості ударів кабами по Сумах. Якщо на початку року це були поодинокі випадки, то в червні ворог завдав 29 ударів кабами по обласному центру, а з початку липня вже 16. Нагадаю, внаслідок жорсткого удару, який армія Російської Федерації завдала по Сумах увечері 3 липня, загинули четверо цивільних. НАТО зобов'язалося виділити Україні 70 мільярдів євро у 2026 році. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту. Підтримку Києва на тому ж рівні країни Альянсу мають намір зберегти і в 2027-му. У документі також зазначається, що Російська Федерація становить дострокову загрозу для євроатлантичної спільноти. Семирічний українець встановив новий рекорд, підтягуючись на перекладині з переворотом. Так, семирічний Філіп Нагорний встановив національний рекорд, виконавши 250 підйомів на перекладині з переворотом. Ба більше, вправу юний спортсмен робив із 2 кілограмами обтяження на ногах. Про це повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Хлопчик встановив рекорд у межах міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям», фінальна мета якого – передати книгу миру з рекордами дітей у Ватикан. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: зустріч жарти на Перець ФМ.
1: Великдень – то є свято, в яке жінки міряються яйцями у соцмережах.

0: Перець ФМ.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий. Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
12: Одеса. Чисте море, затишні будиночки.
13: Долина Хюгге.
12: Це долина Хюгге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюгге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюгге біля Одеси. Шукайте в Google.
13: Долина Хюгге.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Реклама на Перець ФМ.

0: Ascolti pezzi 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно зрозумів кардинальну різницю між п'яним батьком і п'яною мамою. Ну, тому що п'яний батько – це завжди загадка. Тому що ти не знаєш, або він буде всім гроші роздавати, або вся сім'я буде бита. А п'яна мама, знаєте, вона, по-перше, ніколи не визнає, що вона п'яна. Вона завжди така, ай, та трошки з подружками посиділи, нічого такого. Я думаю, в сенсі, що такого, ти прийшла до хати боса, ну, тут ще є питання. А по-друге, п'яна мама, вона завжди мама. Вона може прийти вночі, сяде на краєчок ліжка, сяде і така, а я взагалі хороша мама? Ви мене любите? Вона в цей момент максимально турботлива. Вона така, що там, як школа? Я кажу, я вже в університеті. Вона каже, боже, як швидко ростуть чужі діти. Каже, а що в тебе за синяк такий? Я кажу, від батька. Вона така, хоч щось від батька.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз дізнаємося, що обіцяють нам синоптики на день завтрашній, четвер, 9 липня. На заході країни хмарна погода із дощами – плюс 17. На сході хмарно і дощ – плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день прогріється до 25 градусів. На півночі хмарно з дощами до 20 градусів вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день – плюс 20. В українському Криму хмарно, злива – плюс 23. У Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день – 19-21 градус із позначкою «плюс». Це був прогноз на завтра, ну а ви ж бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я щось не розумію, дівчатки. А як ви обирали цю міс Всесвіту, якщо з інших планет ніхто не приймав участі?
2: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.
3: Всього носа.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Зустріч Зеленського і Трампа завершилася. Про це повідомив речник президента України Никифоров. Головним фокусом переговорів на полях саміту НАТО в Анкарі стало американське бачення шляху до завершення війни та критична потреба Києва в протиракетних комплексах «Петріот». З основних заяв сторони обговорили ППО, дрони та гарантії безпеки для Києва. США готові дати Європі ліцензію на виробництво «Петріот». Отже, одним із варіантів посилення української протиповітряної оборони може стати передача Києву технології виробництва американських систем протиповітряної оборони. У столиці загинули троє людей внаслідок дронової атаки Російської Федерації. Внаслідок удару по Києву у день 8 липня також зросла до 10 кількість постраждалих. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Мер також інформував про оновлену кількість жертв удару. За даними медиків, загинули троє мешканців столиці. Раніше було повідомлено про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, на місці влучання російського дрона – у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Вогонь перекинувся на сусідню споруду. Уряд виділить 3 мільярди гривень на відновлення житла у Вишневому на Київщині. Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду понад 3 мільярдів гривень на підтримку громади Вишневого Київської області для ліквідації наслідків ворожого обстрілу, який стався в ніч 6 липня. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла та капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Приголомшливий результат. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону 2026. В одній четвертій фіналу українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Грендслемів. Перед цим вона дійшла до стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшов до цієї стадії на Вімблдоні. У півфіналі Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка обіграла у півфіналі бельгійку Елізабет Зе Мертенс з рахунком 6-3, 7-5. Гра відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Блін, що? Та я б краще, бо це знаєш, книги почитав би, що на літо задавали, чим оце на роботу йти зараз.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Кінець ФМ. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Японії розпочали перші у світі випробовування на людях препарату для відрощування зубів.
2: Ой, мамочки, це що таке?
1: От, там лікарні Кіотського університету і лікарня Кітано, вони тестують експериментальний засіб. Він там ще й називається так TRG-035. Він має відновлювати справжні зуби, а не замінювати їх протезами чи імплантами.
2: Клас!
1: Ото цікава технологія. Справді, що занадто, то не здраво буде.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Просто зараз дізнаємося, що обіцяють нам синоптики на день завтрашній, четвер, 9 липня. На заході країни хмарна погода із дощами, плюс 17. На сході хмарно і дощ, плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день прогріється до 25 градусів. На півночі хмарно з дощами до 20 градусів вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день плюс 20. В українському Криму хмарно. Хмарно, злива, плюс 23. У Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, а у вас теж в шафі дві категорії речей: сукня на потім і джинси на коли схудну.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Міноборони кодифікувало бронеавтомобіль «Десна». Техніку допустили до використання в силах оборони. Так, бронеавтомобіль призначений до швидкого переміщення піхоти і вантажів поза зоною прямого зіткнення з противником. Його виготовили на українському підприємстві. «Десна» належить до середнього класу багатоцільових бронеавтомобілів. Українські інженери орієнтувались на конструктивні рішення американського «Хамві» та реальний бойовий досвід українських військових. Бронеавтомобіль «Десна» має власне шасі, спроєктоване спеціально для використання військових місій у складних умовах. Армія Росії зменшила кількість штурмів на фронті. ЗСУ ведуть важкі бої на сході і півдні України. Від початку доби російські загарбники 57 разів атакували позиції української армії. Це суттєво менше вчорашнього показника. До того ж, у вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що на Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися взагалі не зафіксовано. У Києві внаслідок влучання російського дрона в багатоповерхівку постраждала дитина. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі, за попередньою інформацією, є влучання безпілотника у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху. В дитини різані рани обличчя. Змінено строк дії постійного посвідчення водія. Тепер посвідчення водія в Україні видаватимуть на різний строк, залежно від категорії. На 15 років для легкових авто і на 5 років для вантажівок. Проте складати іспити заново при обміні не потрібно. Таку заяву зробив глава МВС Ігор Клименко. Одразу три українські проєкти отримали премії фестивалю «Єврокон». Фільм «Ти космос» переміг у номінації «Найкращий драматичний твір». Письменниця Юлія Нагорнюк отримала премію «Крісаліс Евод» за дебютний твір, а фестиваль «Альмор-2025» став найкращою подією, яку організували фани. По цьому у мене поки все. Наступний випуск новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Чоловіче, а у вас така класна сорочка. Дякую, це мені санітари подарували.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Одесса. Чисте море, затишні будиночки.
6: Долина Хюге.
5: Це долина Хюге. Місце, де час зупиняється. Басейни, зелені зони для прогулянок та фото, чани, гойдалки, кіно просто неба. Усе це у долині Хюге, 10 хвилин від міста. Смачна кухня в ресторані, а у будні включена у вартість. Перець ФМ рекомендує. Долина Хюге біля Одеси. Шукайте в Google.
6: Долина Хюге.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.
9: 4-5-6-8-2-6-0.
0: Сьогодні ранок з перцем був таким.
10: Ти знаєш, Сашко, що на Євробаченні 2027 ми побачимо Канаду?
11: Так. Європейська мовна спілка, вона офіційно підтвердила участь Канади в Євробаченні наступного 2027 року. Країна змагатиметься вже з півфіналу, а ім'я представника оголосять пізніше. І цікаво, що в разі перемоги конкурс вперше в історії зможе пройти не на території Євразії. Для порівняння, Австралія під час свого дебюту не мала права приймати Євробачення навіть у разі перемоги. Можливо, треба вже змінювати назву. Не Євробачення, а якось Всесвітобачення.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
9: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Просто зараз дізнаємося, що обіцяють нам синоптики на день завтрашній, четвер, 9 липня. На заході країни хмарна погода із дощами – плюс 17. На сході хмарно і дощ – плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день прогріється до 25 градусів. На півночі хмарно з дощами до 20 градусів вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день – плюс 20. В українському Криму хмарно, злива – плюс 23. У Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день – 19-21 градус із позначкою «плюс». Це був прогноз на завтра, ну а ви ж бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівочки, я взагалі не ледача. Я просто дуже поважаю внутрішній комфорт.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Хитець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Країни НАТО виділять Україні щонайменше 140 мільярдів євро. Члени Альянсу підтвердили, що вважають Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільярдів євро на військову допомогу Україні, яка надійде у 2026-2027 роках. Про це йдеться в декларації саміту, яку оприлюднили на сайті Альянсу у середу 8 липня. Результати зустрічі Зеленського і Трампа. Основними темами стали постачання ракет для систем «Петріот», можливість ударів по Росії та подальший тиск на Москву. Серед іншого, головною сенсацією перемовин стала заява Трампа про готовність Вашингтона надати Україні ліцензії та технології для внутрішнього виробництва американських комплексів протиповітряної оборони «Петріот». Також американський президент підтвердив, що розглядає можливість візиту до України. У Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Новак, а його заяву передає російське державне агентство ТАСС. Новак сказав, що ситуація з пальним залишається непростою, тому цього місяця Москва розпочне завозити нафтопродукти з інших країн. Також, за його словами, уряд переніс низку ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни. Раніше також повідомлялося, що в Криму пальне завозять молоковозами, щоб уникнути атак. Уряд завчасно розподілив гроші на організацію харчування у школах. Між місцевими бюджетами вже розподілили понад 7 мільярдів гривень для безоплатного харчування школярів з 1 вересня. Про це в своєму телеграм повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, громади мають заздалегідь провести необхідні закупівлі та якісно організувати харчування для всіх учнів. У державному бюджеті на 2026 рік передбачено майже 14,5 мільярдів гривень на програму безплатного харчування школярів. Водночас міністр освіти і науки України Оксан Лісовий повідомив, що наразі безоплатне харчування отримують близько 2 мільйонів учнів початкової школи, а держава фінансуватиме продукти харчування з розрахунку 50 гривень на день за кожного учня початкової школи та 60 гривень на день за кожного учня середньої і старшої школи. Українські фотографи Костянтин і Влада Ліберове перемогли в конкурсі GT Images. Їхня серія про війну в Україні здобула нагороду в номінації «Історія року», а один із знімків посів третє місце в категорії «Фото року». Подружжя документує повномасштабну війну з перших днів. За словами Ліберових, ця відзнака – не привід для радості, адже за кожним кадром стоять біль і втрати. Але для них велика честь зберігати правду про війну для історії. Це була заключна новина випуску. Більше новин вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Сьома, ну скажіть, що найголовніше в жіночій красі? Ну, начебто рот. А що, форма, колір, величина? Ні, головне, щоб був закритий.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
8: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
7: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
8: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Просто зараз дізнаємося, що обіцяють нам синоптики на день завтрашній, четвер, 9 липня. На заході країни хмарна погода із дощами, плюс 17. На сході хмарно і дощ, плюс 24, плюс 26. У південних областях буде хмарна погода з дощами, температура повітря в день прогріється до 25 градусів. На півночі хмарно з дощами до 20 градусів вище нуля. У центральних областях буде хмарна погода, можливий короткочасний дощ, температура повітря в день плюс 20. В українському Криму хмарно. Хмарно, злива, плюс 23. У Києві хмарна погода із дощами, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Це був прогноз на завтра, ну а ви ж бережіть себе.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, раніше ми збирались з вами на тусовки, а зараз обговорюємо, у кого який тиск. Помітили?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Хороші новини від повітряних сил. Українські військові знищили ще один літак Росармії. На східному напрямку було збито російський багатоцільовий винищувач Су-35. У повітряних силах повідомили, що разом із цим збитим бортом від початку повномасштабного вторгнення в Україну повітряно-космічні сили Російської Федерації втратили вже 437 літаків. «Петріот» для України можуть почати виробляти всередині країни. Україна може отримати не лише нові системи «Петріот», а й технології для їхнього виробництва. Саме ця заява стала головною новиною під час зустрічі президента України Зеленського та президента США Трампа. Під час переговорів сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, можливість завдання ударів по військових об'єктах на території Росії та подальший тиск на Кремль. Крім того, президент США повідомив, що розглядає можливість особистого візиту до України. У Росії ввели повну заборону на експорт дизельного палива. Про це повідомив віце-прем'єр Російської Федерації Новак. Його заяву передає російське держагентство ТААС. Новак сказав, що ситуація з паливом залишається непростою, тому цього місяця Москва розпочне завозити нафтопродукти з інших країн. До того ж, за його словами, уряд переніс низку ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни. Раніше теж повідомлялося, що в Криму пальне завозять молоковозами, щоб зменшити кількість атак. В Україні дефіциту пального на тлі російських ударів по АЗС немає. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко після наради з операторами ринку нафтопродуктів. Наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту не спостерігають. Уряд завчасно реалізує комплекс рішень, які дозволять і надалі гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, сил безпеки і оборони та критичної інфраструктури. Нагадаю, в червні під удари Російської Федерації потрапили близько 150 заправок. Цього місяця нальоти продовжуються. Окремо визначили й додаткові заходи для підвищення безпеки роботи АЗС в регіонах, що перебувають під постійною загрозою ворожих атак. Приголомшливий результат. Марта Костюк – півфіналістка Вімблдону 2026. У 1/4 фіналу українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні з рахунком 6-3-6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Грандслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшов до цієї стадії на Вімблдоні. У півфіналі Костюк зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка обіграла у півфіналі бельгійку Елізе Мертенс. Гра українки відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30. Наразі це всі новини. Згодом почуємося. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куми, ну, оце як завжди. Якщо жінка розбила чашку, то це на щастя. Якщо чоловік, то руки не з того місця ростуть. Ну, що таке?

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ейфелева вежа, вона стала щонайменше на 10-15 сантиметрів вищою.
2: За рахунок чого?
1: Оце в неї така суперздатність – пристосовуватися до навколишнього середовища і різних погодних умов. Вітру, холоду, дощу, снігу, морозу і спеки, логічно. Конструкція реагує на літню спеку і на зимові морози. А от в даному випадку температура повітря підвищується, метал розширюється і вежа трохи збільшується у висоту. І це таке природнє фізичне явище, яке називається тепловим розширенням. За оцінками фахівців, висота Ейфелевої вежі змінюється приблизно на 12-15 сантиметрів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Житель американського штату Мен зірвав джекпот у розмірі 1 мільярд 350 мільйонів доларів. Така сума є четвертою за величиною в історії США. До речі, сталося це в п'ятницю 13-го. Гравець вгадав всі 6 номерів. Шанси на виграш букмекери оцінювали 1 до 302 мільйонів. Тепер чоловік має вибір отримувати гроші рівними сумами щорічно протягом 29 років, а це 45 мільйонів доларів, або ж забрати всю суму відразу. З урахуванням податків чистими на руки він отримає 708 мільйонів доларів. В Японії чоловік витратив майже 20 тисяч доларів, щоб перевтілитися у вовка. Його мрія збулася завдяки ультрареалістичному костюму, який він замовив в одній з компаній. Шили одяг майже 50 днів. Замовник був задоволений результатом. Японець розповів, з дитинства любив тварин і мріяв про реалістичний костюм вовка, аби відчути себе дикою твариною.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: На Перець ФМ усе про все. Уша дівчата на підпитку увірвалися до закритого ресторану заради пельменів. Дві американки посеред ночі пробралися до популярного в Нью-Йорку ресторану китайської кухні, щоб зварити собі смачненького. Про курйозну ситуацію розповів власник закладу у Фейсбуці. Він зазначив, спроба повечеряти вийшла невдалою. Дівчата намагалися зварити пельмені в холодній воді. Коли поїсти їм не вдалося, залишили заклад. Але на сам кінець прихопили із собою пакет сирих пельменів. Власник ресторану зазначив, поки не звертатиметься до поліції, аби дати порушницям шанс виправитися, він запропонував їм повернутися і сплатити за вкрадені пельмені та відшкодувати інші витрати. У Франції оштрафували компанію італійців, яких впіймали на значному перевищенні дозволеної норми збору грибів. За законом там діють обмеження на збір грибів до 5 літрів на особу за одну добу. В автомобілі компанії італійців виявили загалом 150 літрів грибів, зібраних у гірському масиві. За французьким законодавством, за збір більше ніж 10 літрів на особу, можливі штрафи від 45 тисяч євро до навіть 3 років позбавлення волі. Співробітники лісництва не уточнили, на яку саме суму виписали штрафи порушникам-італійцям.
1: На Перець ФМ усе про все.